أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشدار و توجه در مورد کبر و فخر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أي بندگان خداوند، از الله متعال بترسید و روزی را فراموش نکنید که در آن گفته می شود لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. امروز حکومت برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار. از خداوند متعال و توانای بترسید که در کتاب خود فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند بترسید و پروا کنید و هر کس به آنچه برای فردای قیامت خود فرستاده است ببیند، باز هم از خدا بترسید و پروا کنید که خداوند به آنچه انجام می دهید به خوبی آگاه و با خبر است. برادران و خواهران مؤمن و متدین، تقوای الهی بر دو اصل بزرگ استوار است که عبارتند از انجام و بجا آوردن واجبات و اجتناب و پرهیز از محرمات و معاصی. امروز موضوع مورد بحث و محور سخن ما معصیت و گناهی است که علما و دانشمندان آن را از معاصی و گناهان قلبی به شمار آورده اند که عبارت است از کبر، فخر و خود بزرگ بینی. مسلمانان عزیز، تکبر از جمله گناهان و معاصی قلبی است

و بدون و تقسیم می شود. نوع اول انکار از حق به این معنا که شخص حق را بشناسد اما با آن پایبند نباشد، و نوع دوم حقیر شمردن مردم که علت و سبب اصلی و اساسی آن از قلب انسان منشأ می گیرد. هرچند نمونه ها و جلوه های آن در عمل کرد انسان نیز مشاهده می شود، زیرا وقتی در قلب کبر وجود داشته باشد آثار آن بر اعضای بدن ظاهر می شود، به گونه ای که متکبر با چشمان تحقیر آمیز به فقرا و بینوایان نگاه می کند، یا به خاطر خود بزرگبینی از آنها رو می گرداند و هنگامی که حق را گویند با وجودی که می داند که حق با گوینده است از آن انکار نموده و آن را رد می کند، به خاطر که گوینده از او کوچکتر و یا دارای مقام پایینتر است، و یا در راه رفتن تکبر نموده و به طور خودپسندانه را می رود، در حالی که تمام اینها از کبائر و گناهان بزرگ محسوب می شوند. امام مسلم رحمت الله علیه از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمت الناس. در بهشت داخل نمی شود کسی که در دلش به اندازه دانه از کبر باشد. شخصی گفت: شخص دوست دارد لباس زیبا داشته باشد و بوتهایش خوب باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. کبر انکار حق و تحقیر مردم است. راز گفته الله جلت عظمته: تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. ما نجات و سعادت در آن سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که خواستار برتری و فساد در زمین نباشند و سرانجام رستگاری از آن پرهیزگاران است. و همچنان در حدیث آمده است: ان المتکبرین یحشرون یوم القیامت که امثال ذر یتأهم الناس باقدامهم. متکبران در روز قیامت مانند موریانه ها جمع‌آوری می شوند و مردم با پاهایشان بر روی آنها پا می گذارد. پس برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، بر ما و شما واجب و لازم است که تواضع و فروتنی نماییم، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: انکم لتغفلون عن افضل العبادت التواضع. رواه البیهقی. شما از بهترین عبادت یعنی تواضع غافل هستید. و به همین دلیل بزرگان صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین متواضع ترین مردم بودند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک بار برای نماز جمعه بیرون رفت
و لباسی که مسلمانان برای جمعه می پوشن برتن کرد. در مسیر راه از ناودان خانه عباس رضی الله عنه خون دو چوچه مرغی که ذبح شده بودند همراه با آب فرو آمد. او رفت و آنچه بر او نازل شده بود را شست و گفت این ناودان باید جمع شده و برچیده شود. پس طبق هدایت آن ناودان جمع شد و برچیده شد. عباس رضی الله تعالی عنه گفت این را رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته بود. عمر رضی الله تعالی عنه گفت باید به حالت اول برگردانده شود و به عباس رضی الله تعالی عنه گفت بر پشت من بالا شو تا آن را به حالت اول برگردانی. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه به عباس رضی الله تعالی عنه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بر پشت من بالا شوید و او را وادار کرد. پس عباس بر پشت او بالا رفت و آن ناودان را به حالت اول برگرداند. افتادگی آموز گر طالب فیضی، افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود و با مورش. به این مفهوم که اگر خواهان آن هستی که به فیوضات الهی دست یابی، تکبر و غرور را کنار بگذار و در حالی که قدرتمندی و توانمندی کامل داری فروتن باش و تواضع داشته باش، زیرا زمینی که در بلندی واقع شده آب به او نمی رسد. انسان متکبر را به زمین بلندی تشبیه داده که هیچ خیری در زندگی خود نمی بیند. برادران و خواهران عزیز، این را باید دانست که نتیجه و ثمره تواضع و فروتنی سلامتی از فخر و خودنمایی است و خداوند متعال فخر را از بندهش به صورت عموم دوست ندارد. این فخر و فخرخواهی اعم از این که در لباس باشد یا در اساسیه و وسائل منزل یا امثال آن، بلکه کسی که عملی انجام می‌دهد برای فخر یا برای این که نشان دهد بر دیگران برتری دارد و غیر او کسی دیگری چنین برتری ندارد، مرتکب گناه بزرگی شده است. حتی کسانی که لباس‌های فاخر برای فخر می‌پوشند یا ساختمان‌های زیبا برای فخر می‌سازند یا موترهای نفیس و زیبا برای فخر می‌رانند، اگر خداوند عذابشان را تسریع کند آنان را در دنیا قبل از آخرت عذاب می‌کند، اما او عذاب بیشتر مخلوقات خود را به آخرت موکول می‌کند و گاه گاهی خداوند تبارک و تعالی عذاب برخی را در این دنیا آشکار می کند تا کسانی که عبرت گیرنده و پند گیرنده هستند پند و عبرت گیرند. امام بخاری رحمت الله علیه از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بینما رجل یمشی فی حلت تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. شخصی در لباس زیبا قدم میزد و خود بزرگبینی می نمود و موهایش را مرتب می کرد، ناگهان خداوند او را در زمین فرو برد و او تا روز قیامت در آنجا در حال غلطیدن و فرود رفتن خواهد بود.
پس برادران مؤمن، فخر و خودنمایی به این معناست که شخص به این دلیل چون این کارهایی را انجام دهد که مردم از او خوشنود شوند. او می خواهد که نزد مردم به نیکی دیده شود و مورد بزرگ داشت و تمجید قرار گیرد. بنابراین اگر شخص لباس زیبا به خاطر افتخار بپوشد بر او گناهی خواهد بود. اگر اساسیه زیبا برای افتخار بخرد بر او گناه خواهد بود. اگر موتر زیبایی برای افتخار و فخر فروشی بخرد بر او گناه خواهد بود. و اگر ساختمانی به خاطر افتخار بسازد بر او گناه خواهد بود. اینها از کبائر و گناهان بزرگ هستند. اما اگر او این کارها را فقط برای زیبایی و زیبا جلوه دادن خود انجام دهد، نه برای افتخار، مثلا لباس شیک برای زیبایی بپوشد و به خود خوش باشد، نه برای افتخار و برای زیبا شدن موتر لکس سوار شود، نه برای افتخار، پس در این صورت بر او گناهی نیست. حسن ختام را با فرموده مولانا محمد جلال الدین بلخی می نماییم. جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو. جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را رو به تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من. هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو. گر خوشی با این دو مارت خود برو دحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنج بخست. ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو. خشم سگساران رها کن خشم از شیران ببین. خشم از شیران چو دیدی سر بنه شیشاک شو. لقمه شیرین که از وی خشم انگیز آن مخور. لقمه از لولاک گیر بنده لولاک شو. رو تو قصاب هوا شو کبر و کین را خون بریز. رو تو قصاب هوا شو کبر و کین را خون بریز. چند باشی خفته زیر این دوسک چالاک شو. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين الزاهدين الصالحين العابدين الناسكين الوالهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.